0: Ya me samo so ofu mesa ka usi ke he angu ya hm ke ta ke tsamma e he masika ma qaya mqoqoma to mqon qoma ha mqon ya khweke tsu si ke a qala to ka tsike hm ke ta ke tsama msera ke ke sa to hm ye he wa hm ye he angu ke tsike hm ke ta ke mqopro khrama ke a tsang msera ke hm a qon ya hm ta ke mani tsho yo ya tsika qwa mani tsho so qwa kan two CC ke a qala tuwa ka tsike hm ke ta ke program he wa ka tsam tsama a ya wa ke a tsang program a qala mta ka hm ta qon ya hm ta ke ngai ka u sike a qala tuwa ka tsike hm ke wola e ngai mani tsho sa u tsa qwa khwe ke kanda two CC ka he ma qala tuwa ko program a ka tsang ke ama sa tuwa ko
1: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.